0: fimula ko bi de kali e so la ba gba wari de ke ka je bi won o te ba to su su no gbero ale bi e so a ka flan de de ni ki di bi a pla te la ki di bi a pla gbe de ki di bi a o karo a ro ke ni to school e ye dori ku pre si wari ke ye ba te ba ni so gudu ma kudo amoko to jo jinu agome fo a eh ago ba lo ba di di ba
1: o de a me mba le want you ni what in place for you
0: de ke yo wate dun sin ni ba mu ma ago be ni stade du ke ye le ye o nke ke ma ton ko ye eh o bo de kaje vi o ango be de kaje vi ko gbe le ada pa
1: to gwa pata ke ke lo o so te pe vu vu
0: eh ba ta mo so a fi vu vu ba nke igba do di jo me no che ni bi o yo amedo ko so tuta ke mi jina si ni ka de ka nko ko dura mo toro ko do amoko o le cinema amoko o do mim se nya bi hadi la kanga ga o ton o be nko le meke o ton ba wa ko po ni kaye bi nya bi agbe me ya nyawe enu se nu le sen ba nya bi ka se nu sen pa e mi la ku timo ni te be ko ta e ti fa ni o chan ko ta e je a chan bo wa chan be ko ta e ti fa pa mago bi enu o bi keke a e je di so bayi wa egbe ya no ifun fi di a fun dora de kaje bi o
1: plus de 1000 jeunes
0: kaye ya pe de ka ti fo de iye o lo pompo na o wa ya ki jo jina ba yiri ke en po so yiri jo jina mo ngo be ah be ah le de o ko yiri ko concert bi ya ga ti mo e ko ba concert ba lo ba la fi bi ya yo e ka ko lo ba bo be kwa e wa no e wa to so bi nunu ke
1: e wa
0: ba mi fifi ya o mo e ya
1: yo la plan de
0: e cha yo plan de ti de nyawo me bo ko to ngo bi ko ba mo be yo school yo se yo ko licence ba yo mu tele won de ko
1: no le chômage
0: bi anya nya ke njo mo we abi fi anya we am a pele ka mi ati pele won ti o wa di bi ke mi ati wo ni gbanye e pe si ape ame blabi ni gbanye blabi to kan ti mi pele ti mi de wo tra ha ke dada mi chan e la nyu e pe si ape mi no we no wa ko bi e la
1: yi
0: wa ba bi ni ni bi nu aye ti ko mi wa e to jina be de ka je vio o wa nya ko se bi amole ba ko mo la jo wa mo na ka ka ka ka ka isanto wa apena me kini dolo inwa cha mo kuluna te me cha apena o de kini la o ri to go la nyu amia de kaje fiu kula tu so no no so no pomia ve ko
1: te ne santo ri sacrifie
0: bu ya ri zania ri mo se be amo ba pom la tu ni so pe ko waso po amo le bo te je fe wa
1: e wa
0: pa de be amia o
1: be full moon
0: eh ne mo di
1: sa de pe pe mo le fu
0: de be amia o to la te lio me e yo ro do re la bo ka bi da yo ne moon aba so pe ba po amia de ta bo ama go be e di lu do cha ne
1: donc à Eiram, je dois aller y dire de 15 ou 8 heures pendant 14 heures à Soré au Lanoï, ce jeu de Barakondi Bekpami et au Lanofio. Alors nous donnons vous. Kiene ochan otem butunende linki kia maton alwa ma debe gudo ya mea la ten tom de ji kwa enya ewa
2: Mouke ya me o le wa. Objectif ke le wa fia. Objectif a nyon toro. Wa apre mouke wo le wa le founware. Mouke ebe daba ni so. Parce que. Edu ya me o encourager a mon entrepreneuria. A mon entreprendre a ovak ban no. A mon entreprendre a empo eva chou hon no. Parce que. Ople sa nou o voa. O do la chou empo voa. A mon ya si me tiketi ye nyon kwa. Encore que des bébés n'y a l'obénari, mi va mi a wonde ye, ole de bochitare, mousse n'a vero an ou quoi d'arrêter. Y'a grebe environnement qui me est mille le joamea. Elle est tellement difficile, né à s'en sortir quoi d'arrêter. Elle est tellement difficile. Mille blancs me que we, on y a la pou, ole de, ole dégage la pou tabenya, mi blanc han kope tobenya, a me que we.